0: radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je subota, 3. oktobar 2026. godine. Do kraja godine preostalo još tačno 90 dana. A na današnji dan rođen je Zlatan Ibrahimović, jedan od najboljih fudbalera svijeta u historiji, i danas slavi 45. rođendan. Na današnji dan 1895. godine rođen je ruski pisac Sergej Aleksandrović Jesenin. A hrvatska pjevačica Tereza Kesovi je danas slavi 87. rođendan. Naime, ona je rođena 3. oktobra 1938. godine. Danas je subota, 3. oktobar 2000.

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Radio Vogošća.
2: Prene se sati i 13 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite program Radija Vogošća, a brojne saobraćajne nesreće širom Bosne i Hercegovine. Evo, u Velikoj Kladuši se dogodila saobraćajna nesreća gdje je vozilo završilo na spratu kuće, a saobraćajna nesreća se je dogodila i na putu Stolac-Ljubinj.

Beton i Hartetić Hakala i pjesma Bekrija. U nastavku idemo sa vašim porukama, pozivima koji bude, možete nas dati na 434888 ili da pišete na Viber 062045118. Pisala mi je Dragana, kaže može li pjesma od Denisa Begovića Bosanac, može i ta pjesma. Zatim ćemo slušati Šabana Šaulića, Gordana i Eminu Tufo, to nije sa.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

A onda ćemo malo duže da se zadržimo u 1991. godini, od prije, koliko to, 35 godina. Prvo ćemo slušati nekoliko pjesama sa albuma Hitovi beogradskog proleća. Ali to nisu one pjesme koje su prvi put izvedene tada. Nisu to ti izvođači, nego su neki popularni izvođači iz 1991. godine snimili te neke stare pjesme. E tako je Viktorija uzela pjesmu Zdravka Čolića, Ljubav je samo riječ, kod nje se naravno zove Ljubav je samo reč, i ona je to snimila na svoj način.

onda tinejdžerska atrakcija sa početka 90-ih, grupa Ruž, oni su uzeli jednu pjesmu grupe Proarte, sarajevske grupe Proarte, jedna pjesma sa početka 70-ih, pjesma se zove Jedna mala plava, a izvodi je grupa Ruž.

I još jedna pjesma sa tog albuma Hitovi beogradskog proleća iz 91. godine. Nakon 30 godina grupa Piloti je snimila obradu pjesme Devojko mala. Tu pjesmu je uradila

Evo jedne pjesme koju su mnogi tumačili ovako i onako, pa neki su čak odlazili u neke, u neka, tako da kažem, perverzna tumačenja ove pjesme. Meni je to bila draga pjesma, nježna. Nisam nikad zalazio u te sokake tumačenja. Uglavnom, u pitanju je grupa The Stranglers i njihov album iz 1981. godine, La Folie, ili što bi se reklo na francuskom, Ludilo. I Ludilo pjesma Golden Brown, ili Zlatno smeđe i Stranglersi.